آخیا کیوں میں الماریاں دے مگر لگیا اے کوئی نال نہیں لے جا سکیا بڑی گل ہے جدوں تو پنج پوتک شریر تیاگے گا تا کوئی دو گج کپڑا تیرے تے پا دے وے گا بس اس تو بعد ہور کچھ نہیں کیونکہ کوڈی کوڈی جوڑے جوڑے لاکھ کروڑ چلتی بار نہ کچھ ملے ہو لئی لنگوٹی توڑ اگے شہوکار جدوں لنگوٹی بندے سن تے لک وچ سونے دی جنجیر پا کے رکھدے سن تے کبیر جی ویکھ رہے سن ایک بڑا سیٹھ جدوں مریا اس دا شریر اگن پیٹ کرن لگے تے گھر والیاں نے او لنگوٹی بھی توڑ لئی اے سونے دی چینی بھائی کدھر لے چلے اس لئی آکھیا تیرے نال کچھ نہیں جانا اے سب ایتھے رہ جائے گا نام دا دھن تیرے نال جاوے گا کبیر کوٹھے منڈپ ہیت کر کاہے مرے سوار کارج ساڈے تین ہتھ کنی تم پونے چار بس اتنی کوئی تیری ہوں گے.